0: ndabakunda cyane. Abanyongere ko chao. Tubakunda cyane, tubenda mnonga. Ati mpulide wana imbie mori miolala. Mwana wavita T-Paul, Weli Mwestan. Adina Shiba, Kalunji, Uyabok, Baba. Musawe Sembo. Aya, abiri mubirizi sakusaye kuminabiri. Esa konga skuru na kuruwa rilo. Abantu bachitenga, ngamara bie nebizibu. Bangabe wali omu tuko base. Ngabibinyo. Na yaba mkwa, bagamba, bagamba nyigina murukwe. Bamusanze neno jeba mkwatide. Kati norwecho okunonyereza kuri kumuzuri baba. Temutia buli kimu kijja kugwa. Bamukwatide ibanda. Yamaro biri okora awe bizibu zibu ekitenge mubendao.
1: Yaduka emitawana je yaleta.
0: Aye yali yaduka emitawana.
1: Kati bamusanga.
0: Bamusanze ne bamukwata.
1: Nkale kakamu.
0: Bamugambye ti
1: Kamojo.
0: Wabikolotia
1: Kamojo tukachuulire nega tubabuza kwa mikwara jafe bajukize bananga abalimi abatawanyizibwa omuddo okuli olumbugu okuli chuchu okuli olusenke enanda nemirala eje bikole bigazi mu season iyo nanga tejifa
0: yes,
1: bukora ekulete de dagala erigendo kukutasa okuli Weedmaster Commander 24D Groden Drop erigendo kukuyamba okugoba omuddo mu nimiro yo nono lito omuddo nga likaza emirandira jago mu budde butono ddala nga teri kuwa omwaganya okusimba mu budde wafunye eddagala lino eryabanafu ababukora mkwano kwa kufa maduka kwa na gebi mwini mugwanga obo kubwa kusimu ya 0800 ama 10 ya 3 0800 ngambe 0800 ama 10 ya 3 0800 ukuma nyebi singa ubu kura kichika miko industries kuruwa makungura amalunji
0: nze nkukode ne nkukora ne

0: n'obubonero n'obuzannyiramu. Bwawe ekisingako obuliriza muno bwannyonnyola.
1: Ekita kibeera kinene nnyo ku ndeku.
0: Ako kokka. Ne bakukwakulako akabonero. Gw'oli mu luyina, tate kino kibeeramu oluyina, endeku tebaamu luyina. Tuli wuwo?
1: Yes, sir.
0: Omuntu bw'agamba munne nti yogaayoga, gwe bagamba aba akoze ki oba aba abadde ki?
1: Aba alina kyawangudde.
0: Aba alina kyawangudde.
1: Yeah.
0: Obubonero busatu. Omutujju n'abafunamu.
2: Weewaawo. Tugenda waani?
3: Kibirango yafeesa.
2: Kibirango? Kale. Kibirango.
3: Anji sebo.
2: Mu miziro gya Buganda?
3: Yes, sebo.
2: Oba mu bika bya Buganda?
3: Yes, sebo.
2: Muziro ki ogwogerwako nti gwo gugwa bugwi?
3: Gugwa bugwi? Ekkobe.
2: Nedda. Obadde obazeemu ekirala?
3: Ekigwa obugwi.
2: Mulonde. Oyogera nze nze mulonda.
1: Ensenene.
2: Oyogera nti nze gundi nze mulonda.
1: Nze nabanja lehe.
2: Musomero we bakusomesa bw'otyo bw'otegeera ebintu.
1: Ensenene.
2: Akabonero kalamba. Kati kino kikyo. Ogenda kumbulira mu miziro gya Buganda? Muziro ki gwe bakozesa okuleega engoma eyitibwa engalabi? Lindako, bakulonde?
1: Iye.
2: Mulonde. Otubulira nti nze Kibirango nze mulonda.
3: Nze Kibirango nze mulonda.
2: Nze mulonda.
3: Nze mulonda.
2: Ngoga nti nze mulonda. Ogenze mu lulimi lulala olwo.
4: Mulonda Kibirango.
3: Engabi.
2: Nedda. Teba engabi.
0: Ne Kibirango omapa wano olabika waliwo eyakuloga. Kibirango, kubanga Kibirango siyo oli Kibirango. Sinza kikiriza. Kubanga Kibirango mujjukira ne mukutongoza nga musajja muyitirivu nnyo.
2: Kibirango nedda. Kati bwe munaaba muddayo mujja kubuuza. Ekibuuzo mukitegedde? Mujja kukibuuza be mwazze nabo.
0: Tuli wuwo Kibirango?
3: Yes.
0: Ekeyo inayo omuntu yenna gwe weekengera nti mulogo mulogologo ayinza okuba yakwatamu? Tewali. Teri kale webale kubeera wa mazima. Kakati tuli wano Kibirango.
3: Yes.
0: Tuweeyo ebintu bisatu ebikulu mu Buganda.
3: Yes.
0: Kwe twawulira ekika ekimu ku kika ekirala. Bintu bisatu.
3: Ekika. Ebintu bisatu kwe twawulira.
0: Kwe twawulira ekika ekimu ku kirala.
3: Abataka aba tebafaanagana. Ekirala. Baba balina obeera n'akabbiro nga kanjawulo. Ekirala. Baba balina okuba nga baawula omubala.
0: Omubala. Kale awo obusatu obulina.
3: Eyanziza.
0: Naye bw'oba ng'ogenda ku kabbiro toyogera nga akabbiro nga tonnayogera muziro. Akabbiro kajja luvannyuma lwa muziro. Kale ne tujja ewa?
1: Nabbanja lehe mampagula.
0: Nabbanja. Nabbanja.
1: Wandisebo.
0: Mu Buganda tulina kye tuyita emizizo. Wali okiwulidde? Emizizo.
1: Iye.
0: otyo ogenda tuwaye mizizo ebiri jomanyi oba jowulira boogera

Tuche dembe buribuchia mukora chimutu dewa. Biri siria sinyo singa neboroza. Akati kurabuti. Abe muvende kasanda kagadi foti. Oima masindi chenge kwa chenjo jabari ebundi buju. Batege zavana besemba bure gumba. Nti simba unachaba kuza. Bajufunira kuchera bubiri akasiri sema.

sɛm ahyirum ka VIP ne VVIP tade kɔma safo merere tade kɔma safo merere anko baba bɛra kɛngiri jɔchu kwata kwata mu a kiwumbe wumbe mu a ugambi kataka ne tema na fa vipers uje kupera wali ya bukede ya